0: السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگڈی گاڈو سمگیندا وا ایم ہا ایہون تھینہ ورو فا ویل وگوت کولکان ایدمون دیوی ایف ایم کورے گیندا ایہون تھرینگے ہوون مسز لا گے مولین آ شو یکا ایکیگا میت میگڈی گ می بدل کولی ہلگن فہیدا ایہون تھرینگے ہوون می شو ایکی ایہون تھرین ریکویسٹ کولا لوتا کان ہاس کولا گین دیوی ایف ایم الگن میں کومے دوہ گے وس سندونو دیہے کون فش کین ایکار گڈی تری ہا ہمے کورے گیندا شو اے شو گا باویری ویدو من نونی میگڈی گ لوین ہیمنالا بینو کم گ وانما ایکار جہما ہمے ایہون تھرین message column ge fursat onnaane psm ea meduriko dfm 91 me page message column me jeheni show ge fursat fishmaka himanal deni divihi amila rao ge lave divihi amila rao ge lave ka mi iwala deni bibi ge lalu bibi
1: divihi fm ge kumme gadire ge fishumis divihi amila rao ge lave ko

0: نوہ دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم میں دورو نما دو آگو تو
1: اللہ اکبر اللہ

0: تمہیں سابق کرنا لوے
1: وقت اڑنے میں اے گوتا وازی فائن کینڈی فا اے ہو رہا اور اس وازی فائن کینڈم کے کورین
0: یہ وازی
1: فائن کورین ایکم دیپیکا بریک اپ پہ دین این دان می اوٹو ایک دین اوٹو ڈرائیور بنانے تھی من ویس می اس ورا لو کیا ہی وا می کے می اے من کوری ورا لو کی ام ویس می دین مرن کھما تھرو ہی ویس دیونا ایکم دین کی ہے کورن تھی من می لاری ہود مٹا کا می دین
0: me job game no ne me da kendo yes ah barabar inge me lo vengo ne mara salinge
1: okay